0: Radio Solo. Klokken er 5:01. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 9:40. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du er på Radio Solo.